0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tracking kompaniji iz Chicaga potreban safety officer. Ako imate prethodno iskustvo na safety poziciji u tracking industriji i odgovorni ste organizovani i spremni za rad u dinamičnom okruženju, želimo da vas upoznamo. Iskustvo na safety poziciji je obavezno. Rad je iz kancelarije. Konkurentna plata u skladu sa iskustvom i kvalifikacijama. Broj telefona 630-417-4432. 630-417-4432. Izdaje se jednosoban stan u srcu Westmonta, Illinois. Više informacija dobit ćete na broj 508-524-4084. 508-524-4084. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati, lokaciji obratite se na broj 708-567-3929. 708-567-3929. Potreban ozbiljan cimer ili cimerka, isključivo ne pušač za sobu u dvosobnom stanu na uglu West Foster Avenue i North St. Louis, Albany Park, Chicago, Illinois. Od 1. avgusta cena je povoljna, stan je renoviran, a za više detalja kontaktirajte 312-736-2797. 312-736-2797. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali. Oglasi.
2: Plus radio, to je ono pravo.

0: Kadura. Hitovi koje obožavate Plus Radio.
1: Ljubavi moja, gde li si sad? Da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela, do kostiju okolala.

0: Plus radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus radio. Vaša pozitiva. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko reklame. Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.

0: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća trucking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlaštena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner. Preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić. 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

i u hladu i na suncu. Plus Radio na letnji način.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: me viene.
1: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio na letnji način.

0: pare koje se traže i ovoga leta plus radio.
1: Volela si sveće da pališ po stanu, navučeš letne čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas,

0: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.
1: Halo Dragane, gde si?
2: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana. Zvona su rekla svoje, udarac o gong takođe, mi potvrdno klimamo glavom i kažemo da je počelo još jedno novo, najnovije, sveže, pravoletnje, vrelo, pozitivno jutro. Ne bilo kakvo, ne bilo koje, nego prvo julsko. Vreme je da okrenemo listove na zidnim kalendarima, ukoliko se još uvek koriste ti zidni kalendari, da vome. Mi želimo da to bude onako malo retro letnje. I neka nam je dobro došao ovaj, kažu, najduži letnji mesec. Obdanica je svakako najduža, a i vremenski uslovi na dobrom području Sjedinjenih Američkih Država su nesnosni, reći će, i meteorolozi su popalili one crvene meteo alarme, naročito zbog visoke vlažnosti vazduha, tako da će onaj subjektivni osjećaj temperature biti i do 42 do 43 po Celzijusu, ali o tom potom. Mi imamo način kako da se raskladimo i ove srede, dakle u sred srede pozitivne reči više vrede i ovog 1. jula, uz dobru muziku, uz dobre priče, uz najave događaja, uz korisne informacije, uz najnovije vesti. Kada smo kod najnovijih vesti, naravno, slušamo ih već kroz nekoliko minuta, do tada da se razdrmamo uz dobru muziku i ono famozno dobro jutro i veliko hvala što ste tu. Let's go.
1: This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

0: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita. Plus Radio. Nedelja 28. august, 15 časova i 30 minuta. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet, i oproštajno pijet.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: Slušate Plus Radio i ovoga jutra budite se sa Miškom.
1: 20 minuta, prošlo je od 7 sati, pozitivno je jutro, jeste, stajemo mi lepo na noge lagane i ove srede, i u sred srede pozitivne reči više vrede. Došao nam je jul, najtopliji, najsunčaniji mesec na severnoj hemisferi kada sunce dostiže svoj godišnji maksimum. Nazvan je po rimskom imperatoru Juliju Cezaru, koji je rođen upravo u ovom mesecu. Prema gregorijanskom kalendaru jul ima 31 dan kao i avgust, koji je dobio ime po Cezarovom nasledniku Avgustu, Oktavijanu. Znate ono kad na ruci, odnosno šaci, niste sigurni koji mesec ima 30-31 dan i onda se one dve kosti spajaju kad se prelazi na drugu ruku. E pa to je taj prelaz između jula i avgusta. Jul tradicionalno jeste sinonim za najviše temperature, a u skorašnjim izveštajima Svetske službe za klimatske promene upozorava se na produženi period ekstremnih letnjih vrućina i upravo ovih dana u Americi prisustvujemo tom, pa nećemo da kažemo fenomenu, nekako je to logično. Ako kalendar kaže da je jul, onda da ga mi lepo poštujemo. Najavljamo mi dobar događaj tokom ovih julskih dana. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti ovog petka od 22 sata. Ivana Pilja i Rajko Paunović. Odlična svirka, fenomenalna atmosfera. Više detalja i na našem kalendaru. Ajmo na još malo muzike, a onda listamo i najznačajnije naslove prvog julskog jutra. Budite tu.
2: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

0: Svako jutro je dobro jutro kada ga započneš uz Plus Radio. Pozitivno jutro samo na Plus Radio, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Jutro je sreda, je Plus je radio, u sred srede pozitivne reči više vrede, a naročito su vredniji i pozitivniji kada uđemo u novi mesec, onako orni, rasvevani, pozitivni, i da vidimo šta nam nudi ovaj 1. jul što se tiče najznačajnijih naslova jutra. Listamo ih mi da vi ne biste morali da se cimate, da, to su oni stari dobri dogovori. Trump izgubio pred Vrhovnim sudom, odbijen pokušaj ukidanja državljanstva po rođenju. Hollywoodski reditelj ide u zatvor zbog prevara Netflixa, milione namenjene snimanju serije trošio na automobile i luksuz. Nadbiskupija SAD-a pristala na 395 miliona dolara nagodbe zbog 500 tužbi za zlostavljanje. Talas novih zakona o Ilinoju, guverner Pritzker potpisao više od 60 mera koje menjaju svakodnevni život građana. Skoro 19 miliona putnika za predstojeći dan nezavisnosti, aerodromi širom SAD-a spremaju se za rekordne gužve. Sve manje Amerikanaca želi da slavi dan nezavisnosti. Anketa otkriva dubok pesimizam pred 250 godina američke nezavisnosti. Brandon Johnson pokreće najveće promene za stanare i stanodavce u Chicagu. Ovim i ostalim temama do 9 sati u našem pozitivnom jutru. Naravno, bit ćemo i na svetskom prvenstvu u fudbalu. Imali danas nekih iznenađenja. Pa gde ćemo, veće iznenađenje večeras, kažu, meč decenije, meč sezone, od 20 sati SAD, Bosna i Hercegovina, utakmica za osminu finala mundijala, ali o tom potom. Smirujemo živce i tražimo dobre razloge da opstanemo i ovih pretoplih julskih dana, kako nam poručuju meteorolozi. Dobro jutro.
2: Plus Radio,

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti veoma toplo sa temperaturom do 35 stepeni Celzijusa, u četvrtak sunčano, popodne moguća kiša, maksimalna temperatura do 33 stepena Celzijusa. U Majamiju se ove srede očekuje 32, u Clevelandu će biti 34, 35 stepeni Celzijusa u Njujorku i Houstonu, 37 u Washingtonu i Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 39 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 1. jul.
2: Muzika koju volite. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Samo pozitivne letnje note Plus Radio.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9, Chicago Time.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Jesmo li uvek u centru svih dešavanja? Može, potvrdno klimamo glavom i ovog prvog julskog jutra. Američka uprava za bezbednost saobraćaja saopštila je da tokom prazničnog perioda povodom Dana nezavisnosti očekuje pregled gotovo 18,7 miliona putnika na bezbednosnim kontrolama širom zemlje. Reč je o jednom od najprometnijih prazničnih perioda u istoriji. Prognoza obuhvata, odnosno procena, period od 30. juna do 6. jula. Najveći talas putnika očekuje se u četvrtak, dakle sutra 2. jula, kada bi kroz kontrolne punktove američkih aerodroma trebalo da prođe više od 3 miliona ljudi. Ovogodišnje povećanje broja putovanja rezultat je kombinacije više faktora. Proslave Dana nezavisnosti, vrhunca letnje turističke sezone, utakmice svetskog prvenstva i brojnih događaja kojima se obeležava 250 godina američke nezavisnosti. Kako bi odgovorila na očekivane gužve, agencija je povećala broj zaposlenih i rasporedila dodatne službenike, timove sa psima za otkrivanje eksploziva i druge specijalizovane jedinice na 14 glavnih aerodroma u gradovima domaćinima svetskog prvenstva. Pored aerodroma, dodatne bezbednosne mere biće sprovedene i na stadionima, u navijačkim zonama, železničkim stanicama i drugim važnim transportnim čvorištima. Putnicima se savjetuje da na aerodrome stignu ranije nego inače, posebno tokom dana kada se očekuju najveće gužve. Također preporučuje se da unapred provere pravila za ručni prtljak i prate obaveštenje svojih aviokompanija kako bi izbegli dodatna kašnjenja. Dakle, još jednom cifra kaže skoro 19 miliona putnika za Dan nezavisnosti. A šta kaže istraživanje? Kako će Amerikanci obeležiti ovogodišnji praznik? Šta pokazuje anketa? Da li je u pitanju neki pesimizam o tome? U temi jutra oko 8:20 budite uz nas.
2: Pored vas i tokom velih dana, Plus Radio.

0: Zvuk koji te prati. Plus Radio.
1: Jutro je najlepši deo dana. Sa vama se budi Miško.
2: Jutro je drugi sat našeg pozitivnog jutarnjeg druženja. Šta kažu termometri? 27-28 po Celzijusu prema poslednjim merenjima. Boga mi danas 36-37, toplo i ali nestabilno od sutra, naročito u petak. Detaljnija vremenska prognoza i u nastavku pozitivnog jutra. Prvi je jul, nacionalni praznik Kanade, dan Beogradskog univerziteta. Na današnji dan 1838. odlukom kneza Miloša Obrenovića ustanovljen je licej u Kragujevcu, tako da se ovaj dan obeležava kao dan Beogradskog univerziteta. 1903. organizovana je prva biciklistička trka Tour de France. 1921. je osnovana komunistička partija Kine. Pa ste ovo, 1941. emitovana je prva televizijska reklama na televiziji NBC. Prikazan je spot od 10 sekundi za Bulova Watch Company. Eto, neke stvari možete da čujete samo ovde u pozitivnom jutru. Vladimir Petrović Pižon, fudbaler, kako beše ono, četvrta zvezdina zvezda, rođen 1955. Pamela Anderson, američka filmska glumica, rođena 67. što znači da proslavlja 59. rođendan, ko bi rekao, a bili smo mali kada smo bili zaljubljeni u Pamelu Anderson. Dobro, ima onih koji su to i dalje. Iz prošlosti se vraćamo u sadašnje, uvek gledamo u perspektivnu budućnost. E, moramo da se setimo Marlona Branda. Treba da smo pomenuli Pamelu Andersona, Marlona Branda ne, mislim, veliki minus bi bio. Legendarni filmski glumac, dobitnik Oscara, Marlon Brando, preminuo u Los Angelesu na današnji dan pre 22 godine. E, sad može muzika, a boga mi mogu i najnovije vesti. Hvala što ste tu!

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

Vaša pozitiva. Plus Radio US. Thank you.

0: 23. svetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
1: Najvažnija sporedna stvar na svetu, tako je, a tu su opet neki rekordi. Fudbaleri Francuske plasirali su se u osminu finala svetskog prvenstva pobedom na Švedskom 3-0, a ponovo u centru pažnje bio Kylian Mbappe. Fenomenalni Mbappe bio je strelac dva pogotka na susretu u New Jerseyu, čime je značajno olakšao put Petlova među 16 najboljih selekcija na svetu. Ali Mbappe je ovim susretom nastavio da pomera granice. On je u svom 18. meču na mundijalima već stigao do 18 golova, čime je prišao bivšem saigraču Lionelu Messiju. Argentinac je rekorder svetskih prvenstava sa 19 postignutih golova, a Mbappe je o tome imao jednu zanimljivu konverzaciju sa francuskim novinarom nakon meča. Kylijane, čestitke, drugi put si proglašen za igrača utakmice, niko ne može da te zaustavi, 17 golova, ali Mbappe, jel te, zvezda Real Madrida, nije se dala zbuniti, očito je dobro pratio svoj učinak na mundijalima, rekao je 18 golova sa osmehom. Inače, Francuska će protiv Paragvaja igrati 4. jula u Filadelfiji, meč osmine finala. Dakle, opet se obaraju rekordi, pored Ronalda i pored neprikosnovenog Mesija, tu je i Kylian Mbappe. Danas na dnevnom redu Engleska Demokratska Republika Kongo, Belgija Senegal, a nas nekako najviše zanima meč između SAD-a i Bosne i Hercegovine. Taj meč je na programu od 20 sati po čikaškom vremenu. Meksiko je rutinski pobedio Ekvador, čeka Englesku u osmini finala, ali Engleska pre toga treba pobedi Kongo. Tako da, eto, izuzetno bogat program. Nastavljamo da pratimo svetsko prvenstvo. Dobro jutro.
2: Bolja strana života, lepša strana muzike, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
2: Osetite talas pozitivne energije. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Čikagu će danas biti veoma toplo sa temperaturom do 35 stepeni Celzijusa, u četvrtak sunčano, popodne moguća kiša, maksimalna temperatura do 33 stepena Celzijusa. U Majamiju se ove srede očekuje 32, u Clevelandu će biti 34, 35 stepeni Celzijusa u Njujorku i Houstonu, 37 u Washingtonu i Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 39 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 1. jul.
2: Zvuk koji te prati i ovoga leta. Plus Radio.

0: Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Volimo da štikliramo, volimo da naglasimo, da boldiramo, da podvučemo crvenom hemijskom i da kažemo, dok su ovi crveni meteoalarmi, kako to vole meteorolozi, da, da naglase po neki put, da nas uplaše, a mi često da odmahnemo i rukom i glavom i da kažemo, pa dobro, i vreme mu je sad da bude ovako toplo. Sad, da li je vreme da bude ovako velika vlažnost vazduha, o tome možemo da diskutujemo. Stiže izuzetno nestabilno vreme na području Čikaga u četvrtak i u petak, temperature iznad 35, ali će subjektivni osjećaj ići i do 40 po Celzijusu zbog relativno visoke vlažnosti vazduha. Najnovije informacije, najnovije podatke o vremenu pratimo naravno i u nastavku dana u programima Plus Radio. Ja štafetu predaje moje drage koleginici Mileni Stefanović, koja je sa vama od 10 do 14 sati, pa imamo pozitivnu popodne sa Marijanom Jović od 16 do 18, a naravno imamo i svetsko prvenstvo u fudbalu. Danas je taj, odnosno večeras po čikaškom vremenu od 20 časova, taj meč o kome će se i tekako pričati. Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina, pripremamo se, vatreno će da bude, iako ovo vatreno, to je, to su navijači, odnosno igrači Hrvatske, ajde da ne mešamo. Ok, mislim, živi je program, pa sad ovo ne mogu da povučem, nema montaže, jel tako? Ali će svakako da bude dinamično i za pamćenje. Pronađite omiljeno društvo, pronađite dobar prostor i navijajte večeras za ono što vam je na srcu i duši. Pratimo svetsko prvenstvo u fudbalu, još jednom kažemo, Sjedinjene Američke Države, Bosna i Hercegovina, meč za osminu finala mundijala. Holandija je ispala, Nemačka je ispala, pa može i jedna Amerika. Nemamo ništa protiv. Do slušanja i svako dobro, a to je samo do sutra u 7.00 po čikaškom vremenu. Živjeli
0: u službi vašeg dobrog raspoloženja. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
3: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.

0: mali.
1: Oglasi.
2: Tracking kompaniji iz Chicaga potreban safety officer. Ako imate prethodno iskustvo na safety poziciji u tracking industriji i odgovorni ste organizovani i spremni za rad u dinamičnom okruženju, želimo da vas upoznamo. Iskustvo na safety poziciji je obavezno. Rad je iz kancelarije. Konkurentna plata u skladu sa iskustvom i kvalifikacijama. Broj telefona 630-417-4432. 630-417-4432. Izdaje se jednosoban stan u srcu Westmonta, Illinois. Više informacija dobit ćete na broj 508-524-4084. 508-524-4084. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati, lokaciji obratite se na broj 708-567-3929. 708-567-3929. Potreban ozbiljan cimer ili cimerka, isključivo ne pušač za sobu u dvosobnom stanu na uglu West Foster Avenue i North St. Louis, Albany Park, Chicago, Illinois. Od 1. avgusta cena je povoljna, stan je renoviran, a za više detalja kontaktirajte 312-736-2797. 312-736-2797. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Samo hitovi plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.

0: Najpozitivniji radio u Americi. Plus radio.
1: Dobar dan, dragi slušalci. Srećna vam sreda, 1. jul. Verovali ili ne, stigli smo do druge polovine godine. Danas je tačno 182. dan u godini i mnogi širom sveta ga obeležavaju kao dan druge polovine godine. Zvuči pomalo neobično, ali ideja je sjajna. Da zastanemo na trenutak i da se zapitamo kako nam ide ova 2026. Možda ste početkom januara sebi obećali da ćete više šetati, manje brinuti, više putovati ili jednostavno pronaći više vremena za sebe. Ako jeste, danas je savršen trenutak da proverite dokle ste stigli. A ako plan nije išao baš onako kako ste zamislili, nema veze. Pred nama je još 6 mjeseci novih prilika. Zato neka ova sreda bude mali podsjetnik da nikada nije kasno za novi početak. Jedan poziv dragoj osobi, jedna šetnja više, jedna dobra odluka ili samo malo više osmeha, ponekad upravo te male stvari naprave najveću razliku. Do 14 časova družimo se uz dobru muziku, uz korisne priče, uz zanimljivosti iz Chicaga i sveta i sve ono što vam može ulepšati dan. Zato pojačajte radio, ostanite uz nas i hajde da zajedno napravimo lep početak druge polovine godine. Dobar dan i dobrodošli u Dobar dan sa Milenom na Plus Radiju.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu, dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211, 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.
3: Ostanite pozitivni, vaš Plus Radio.

0: Dragi slušalci Plus Radija, evo i prilike da čujete kako nas vreme u Čikagu očekuje od danas pa do kraja sedmice. Pravi letnji talas vrućine nam stiže. Danas veoma toplo i sparno vreme sa dnevnom temperaturom do 37 stepeni Celzijusa. Tokom noći spustit će se do 27, a zbog visoke vlažnosti vazduha subjektivni osjećaj će biti preko 40 stepeni, tako da se savjetuje dodatni oprez, dovoljno tečnosti i izbjegavanje dužeg boravka na suncu tokom najtoplijeg dela dana. I sutra ostaje veoma toplo, doduše postoji mogućnost pljuskova i grmljavine, maksimalna temperatura će biti oko 36 stepeni. U petak nam stiže nešto više oblaka i velika verovatnoća za oluje i grmljavine, a temperatura će biti nešto prijatnija, 33 stepena Celzijusa. Za vikend promenljivo vreme, u subotu oko 33 uz mogućnost pljuskova i grmljavina, a u nedelju također nestabilno vreme sa novim pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura će biti oko 32 stepena Celzijusa. Dakle, pred nama su veoma topli dani sa povremenim olujama, pa ako planirate aktivnosti na otvorenom, pratite prognozu i obavezno sa sobom nosite vodu. Za najnovije informacije iz Čikaga, lokalne događaje i korisne savete, posetite i portal Čikago dešavanja US, naravno budite uz Plus Radio, vaš glas iz srca Čikaga.
1: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van, garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
0: Pesme koje se traže, plus radio.

Dobar dan, dragi slušalci, nastavljamo. Dobar dan, sa Milenom ove srede. Ukoliko ste možda među onima koji ponekad malo jače pritisnu gas, možda će vas zanimati jedna nova vest iz Ilinoja. Država uvodi program koji bi

ovaj način poveća bezbednost na putevima, a da se umjesto oduzimanja vozačke dozvole primeni mera koju će vozači teže moći da ignorišu. Ovaj novi zakon stupa na snagu 1. januara 2028. godine, a troškove ugradnje uglavnom će snositi sami vozači, osim građana sa niskim primanjima kojima će biti omogućena pomoć. Dakle, ako često vozite autoputevima Ilinoja, ovo je možda dobar podsjetnik da malo spustite nogu sa gasa, bezbednost je ipak najvažnija. A mi na Plus Radio nastavljamo da pratimo sve važne vesti koje utiču na život naše zajednice u Chicagu i širom Ilinoja. Uskoro pripremamo i pregled najvažnijih vesti koje obeležavaju ovaj 1. jul. Ostanite uz nas.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti veoma toplo sa temperaturom do 35 stepeni Celzijusa, u četvrtak sunčano, popodne moguća kiša, maksimalna temperatura do 33 stepena Celzijusa. U Majamiju se ove srede očekuje 32, u Clevelandu će biti 34, 35 stepeni Celzijusa u Njujorku i Houstonu, 37 u Washingtonu i Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 39 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 1. jul.
2: Slušaj, voli, preporuči. Plus Radio.

0: tamo gde muzika živi. Plus Radio.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.

0: pesme koje te prate Plus Radio.
1: Dobar dan, dragi slušaci Plus Radija. Ukoliko ste ljubitelji adrenalina, porodične zabave i letnjih izleta u okolini Čikaga, imamo lepe vesti za vas. Jedna od najomiljenijih vožnji u zabavnom parku Six Flags Great America u Grniju ponovo je otvorena. Reč je o legendarnom roller coasteru Wizard, koji je ove godine bio zatvoren nekoliko meseci zbog obnove šina. Ova atrakcija nije bilo kakav roller coaster. Wizard je jedan od originalnih sadržaja parka i tu je još od 1976. kada je Six Flags Great America prvi put otvorio svoje vrata. Poseban je i po tome što je danas jedini preostali roller coaster ovog tipa na svetu. Mnogi posetioci su se pitali zašto je ostao zatvoren toliko dugo, čak i nakon završetka radova, ali ono što je najvažnije jeste da sada ponovo radi i prema prvim utiscima radi odlično. Ove godine park obeležava i svoj veliki jubilej, 50 godina postojanja, pa je ovo možda idealan trenutak da organizujete jednodnevni porodični izlet, da okupite društvo ili provedete vikend uz dozu nostalgije i zabave. Ako planirate odlazak, savjet je da pre polaska proverite zvanični sajt parka kako biste videli da li su sve atrakcije dostupne tog dana, a možda je baš ovo posjetnik da sebi ovoga leta priuštite malo više zabave, jer nekad su upravo takvi mali izleti oni koje najduže pamtimo. Ostanite uz Plus Radio, očekuju vas još neke korisne informacije i zanimljive priče iz Čikaga i okoline, kao i dobre vesti i odlična muzika koja će vam ulepšati dan.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tracking kompaniji iz Chicaga potreban safety officer. Ako imate prethodno iskustvo na safety poziciji u tracking industriji i odgovorni ste organizovani i spremni za rad u dinamičnom okruženju, želimo da vas upoznamo. Iskustvo na safety poziciji je obavezno. Rad je iz kancelarije. Konkurentna plata u skladu sa iskustvom i kvalifikacijama. Broj telefona 630-417-4432. 630-417-4432. Izdaje se jednosoban stan u srcu Westmonta, Illinois. Više informacija dobit ćete na broj 508-524-4084. 508-524-4084. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati, lokaciji, obratite se na broj 708-567-3929. 708-567-3929. Potreban ozbiljan cimer ili cimerka, isključivo ne pušač za sobu u dvosobnom stanu na uglu West Foster Avenue i North St. Louis, Albany Park, Chicago, Illinois. Od 1. avgusta cena je povoljna, stan je renoviran, a za više detalja kontaktirajte 312-736-2797. 312-736-2797. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
1: Mali.
0: Oglasi.
3: Muzika koju volite. Plus radio.

0: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet. Plus Radio, uvek bliže vama. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.

0: danas nakon muzike ponovo u studiju. Bliži nam se 4. jul, možda imamo sjajnu ideju za vas, posebno ako volite bejsbol, filmove i porodična okupljanja, i to na otvorenom. Povodom velikog jubileja, 250. rođendana Amerike, jedno posebno mesto u Ilinoju priprema celodnevni događaj koji spaja sve ono što mnogi Amerikanci vole, a to su sport, zabava i vatromet. Reč je o čuvenom McHenry Outdoor teatru, bioskopu na otvorenom, koji će 4. jula organizovati veliki MLB Summer Drive-in događaj. Program počinje kultnim filmom The Sandlot, jednom od najomiljenijih bejsbol priča svih vremena, a odmah nakon toga na ogromnom platnu biće prikazan i uživo prenos utakmice Chicago Cubs protiv St. Louis Cardinalsa. Posetioce očekuju porodične aktivnosti, igre na travi, specijalna bejsbol hrana, pokloni, zabavni sadržaj za decu, a večer će biti upotpunjeno vatrometom ili spektakularnim show programom sa dronovima. Zvuči kao savršen način da se spoje američka tradicija, leto i dobra zabava. Dakle, ukoliko ovog 4. jula želite nešto drugačije od klasičnog odlaska u grad, možda je upravo ovo prilika za jedno lepo porodično iskustvo svega malo više od sat vremena vožnje od Čikaga. Bejsbol, film pod vedrim nebom i vatromet. Teško da leto može lepše da izgleda, naravno, i uz vaš Plus Radio.
1: Najbolja muzika samo na Plus Radio.

0: Minuta je nakon podneva, dragi slušalci, ako volite leto, ako volite voće i vikend izlete van Chicaga, imamo jednu slatku preporuku za vas. Samo sat vremena vožnje od grada, u mestu Ženeva, tokom jula održava se najveći festival breskvi u Illinoisu. Windy Acres Farm vraća svoj popularni peach festival koji će se održati tokom dva vikenda od 10. do 12. jula i od 17. do 19. jula i verujte mi, ako volite breskve, ovo je pravi raj za vas. Na meniju će biti domaći peach cobbler, zanatski sladoled, krofnice sa breskvama, ledeni napici od breskve i mnogo drugih poslastica. Naravno, nisu zaboravili ni one koji više vole slane zalogaje, pa će biti roštilja, hamburgera, kukuruza, ali i piva, koktela i drugih osvežavajućih pića. A ono što ovaj festival čini posebnim jeste što nije namenjen samo ljubiteljima hrane. Organizatori pripremaju vožnje za decu, vozić, sportske aktivnosti i mnoštvo drugih zabavnih sadržaja za celu porodicu. Ulaznice kreću od 18 dolara po osobi, u prodaji su, dakle, ako tražite ideju za letnji porodični izlet, možda je vreme da ovog jula krenete put Ženeve i provedete jedan baš slatki dan, bukvalno u znaku breskvi. A mi nastavljamo u znaku muzike i hitova koje volite za vaše dobro raspoloženje.
1: Opušteno, lagano, pozitivno. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
3: Samo pozitivne letnje note Plus Radio.

0: Dobrodošli još jednom na Talase Plus radija. Ukoliko ovog leta želite da pobegnete od svakodnevice, a da pritom ne putujete daleko od Čikaga, imamo jednu veoma zanimljivu ideju. Na samo sat vremena vožnje od grada u Kenoši u Wisconsinu, početkom jula, zvanično počinje jedan od najpopularnijih letnjih događaja u ovom delu Amerike, Bristol Renaissance Fair. I zamislite, umesto modernih zgrada ulazite u pravi srednjovekovni svet, ljudi su obučeni u viteške oklope, princeze, vilenjaki i kostime iz tog perioda, svuda se čuje muzika, a ulice su prepune umetnika, glumaca i zanatlija. Posetioci mogu da isprobaju gađanje lukom i strelom, da uživaju u predstavama, šetačima na štulama, tradicionalnoj muzici, paradama i brojnim zanimljivim performansima tokom celog dana. Poseban doživljaj daju male kuće u stilu srednjeg veka, zatim ručno izrađeni suveniri i atmosfera koja vas potpuno izmesti iz 2026. Festival se održava od jula do septembra i namenjen je svim generacijama, pa može biti odlična ideja za porodični izlet, za odlazak sa prijateljima i jednostavno jedan drugačiji vikend. Ponekad nam nije potrebno veliko putovanje da bismo doživjeli nešto posebno, dovoljno je samo sat vremena vožnje i malo dobre volje da se na jedan dan pretvorimo u putnike kroz vreme. Ostanite i uz Plus Radio i dalje vas očekuju zanimljive priče, korisne informacije i najbolji predlozi za događaje u Čikagu i okolini, a najbolja muzika se podrazumeva.
1: Ritam vašeg života. Plus Radio.

0: Pesme koje se traže. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.

0: ponovo zajedno u emisiji Dobar dan sa Milenom. Dragi naši, nadamo se da ste ogladneli jer imamo vesti koje će vas naterati da već sada počnete da planirate kraj avgusta. Znate, onaj čuveni festival koji je bio totalni hit na mrežama u Njujorku i Filadelfiji, on konačno stiže i kod nas. Viralni Panda Fest po prvi put dolazi u Chicago od 28. do 30. avgusta. Naš Grant Park, tačnije onaj prostor na Upper Hutchinson's Fieldu, pretvorit će se u pravi azijski raj. Zamislite samo miris onih mekih bao peciva, knedli, pa onih nudli. Naravno, nije sve u hrani, bit će tu i nastupa DJ-eva, bit će tradicionalnih plesova zmajeva, a deca će sigurno biti oduševljena ogromnim figurama pandi na naduvavanje. Biće i brdo suvenira, plišanih igračaka i nakita, pa ako volite taj stil, spremite se za shopping. E sad, što se karata tiče, krenula je promotivna early bird prodaja, traje do kraja maja, ulaznice su samo $10, kasnije će biti nešto skuplje, a za one koji žele poseban tretman, tu su i VIP karte za $35. Panda Fest zvuči kao savršen način da se zatvori letnja sezona. Idemo zajedno na knedle i boba čaj ovog avgusta, do tada slušamo se na Plus Radio.
1: Vaš broj 1, Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti veoma toplo sa temperaturom do 35 stepeni Celzijusa, u četvrtak sunčano, popodne moguća kiša, maksimalna temperatura do 33 stepena Celzijusa. U Majamiju se ove srede očekuje 32, u Clevelandu će biti 34, 35 stepeni Celzijusa u Njujorku i Houstonu, 37 u Washingtonu i Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 39 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 1. jul.
0: Ritam vašeg života. Puls Radio.

0: minuta nakon 13 sati. Dobar dan, dobrodošli. Ako nam se sada pridružujete na Plus Radiju, ukoliko ste mislili da je Pokemon samo deo detinjstva, imamo jednu zanimljivu vest koja će vas možda razuveriti. Chicago je upravo dobio još jedan veliki međunarodni događaj. Posle uspešnog Pokemon Go Festa, koji je početkom juna okupio hiljade ljudi u Grand Parku, potvrđeno je da će naš grad 2027. biti domaćin Pokemon North American International Championshipa. Ovo takmičenje do sada se održavalo u New Orleansu, sada se seli u Chicago i okupit će neke od najboljih Pokemon igrača iz celog sveta. Takmičari će se boriti za nagradni fond veći od 500.000 dolara, ali i za plasman na svetsko prvenstvo. I nisu to samo video igre, posetioci će moći da prate Pokemon turnire, prodavnice sa ekskluzivnim suvenirima, fotozone sa omiljenim likovima i brojnim porodičnim sadržajima. Ono što je posebno zanimljivo jeste da Pokemon više od 10 godina uspešno povezuje ljude i podstiče ih da istražuju gradove i provode vreme napolju, a sada će upravo Chicago postati centar tog globalnog fenomena. Dakle, ako u kući imate nekog velikog ili malog Pokemon fena, slobodno već sada upišite 2027. u kalendar, jer nas očekuje još jedan veliki događaj koji će privući hiljade posetilaca iz celog sveta pravo u naš grad. I o svim ostalim dešavanjima nezaobilaznim u Chicago informišite se i ovog popodneva na kalendaru dešavanja portala Chicago Dešavanja US.
1: Ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita Plus Radio.

za dobar osjećaj. Plus Radio. Dragi naši, ako ste umorni od klasičnih i dosadnih izlazaka vikendom i ako želite nešto potpuno drugačije, u Chicagu se sprema nešto što spaja nespojivo, vrhunsko vino i brutalno dobru komediju. Show se zove An Idiot's Guide to Wine. Osmislio ga je urnebesni australijski komičar Merrick Watts. Zamislite degustaciju gde je glasno smenje ne samo dozvoljeno, nego i obavezno. Za samo 70 minuta dok sedite sa društvom ili sa partnerom, čak 6 vrhunskih pažljivo odabranih vina stiže pravo za vaš sto. Nema dugih redova na šanku, nema foliranja, samo čisto uživanje, smeh do suza i usput ponekad zanimljiva fora o vinima. Savršen izgovor da pobegnete od dece i obaveza makar na jedno veče. Ovaj jedinstveni show vas čeka u kultnom prostoru Chop Shop u Chicagu. Prvo izvođenje je zakazano za subotu 25. jul sa početkom u 18 sati, a dostupno je još nekoliko termina. Ulaz je strogo za starije od 21. godine, a cene karata kreću od $68. Mesta su prilično ograničena. Nemojte da čekate, obezbedite svoje ulaznice na vreme i spremite se za veče vrhunskog humora i sjajnih ukusa. O ostalim dešavanjima širom Chicaga koje ne bi trebalo da propustite, čitajte više na kalendaru dešavanja portala Chicago Dešavanje US, a ostanite naravno i uz vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283. Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. Plus Radio.

0: desetak minuta nakon 14 sati polako privodimo kraju današnje izdanje emisije Dobar dan sa Milanom. Ostaje da se zahvalimo od srca što ste i danas bili uz nas, što ste nas slušali, što ste zdelili energiju sa nama i započeli dan u našem društvu. Nadamo se da smo vam bar malo ulepšali dan i podsjetili vas da čak i u najobičnijem radnom danu uvek može da se pronađe nešto lepo, dobra pesma, lepa reč ili mali razlog za osmeh. Mi smo tu i sutra, kao i svakog radnog dana od 10 sati, spremni da zajedno započnemo novi dan uz muziku, priče i pozitivnu energiju. Do tada želim vam lep i miran nastavak dana, čuvajte se hladnoće i ne zaboravite da uživate u sitnicama. Ostanite uz Plus Radio jer ovde dan uvek počinje uz dobru vibraciju.
1: Tvoj prijatelj u etru. Plus Radio.

Kada vam sve krene niz brdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Tracking kompaniji iz Chicaga potreban safety officer. Ako imate prethodno iskustvo na safety poziciji u tracking industriji, odgovorni ste, organizovani i spremni za rad u dinamičnom okruženju, želimo da vas upoznamo. Iskustvo na safety poziciji je obavezno. Rad je iz kancelarije. Konkurentna plata u skladu sa iskustvom i kvalifikacijama. Broj telefona 630-417-4432. 630-417-4432. Izdaje se jednosoban stan u srcu Westmonta, Illinois. Više informacija dobit ćete na broj 508-524-4084. 508-524-4084. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati, lokaciji, obratite se na broj 708-567-3929. 708-567-3929. Potreban ozbiljan cimer ili cimerka, isključivo ne pušač za sobu u dvosobnom stanu na uglu West Foster Avenue i North St. Louis, Albany Park, Chicago, Illinois. Od 1. avgusta cena je povoljna, stan je renoviran, a za više detalja kontaktirajte 312-736-2797. 312-736-2797. Slušali ste Male oglase plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
0: Mali.
1: Oglasi.
3: Vaš broj 1 plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777, 630-639-3777. IFC Soccer, mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
3: I u hladu i na suncu, Plus Radio na letni način.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US.
1: U Chicagu će danas biti veoma toplo sa temperaturom do 35 stepeni Celzijusa, u četvrtak sunčano, popodne moguća kiša, maksimalna temperatura do 33 stepena Celzijusa. U Majamiju se ove srede očekuje 32, u Clevelandu će biti 34, 35 stepeni Celzijusa u Njujorku i Houstonu, 37 u Washingtonu i Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 39 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 1. jul.
2: Pesme koje se traže i ovoga leta plus

0: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191.
2: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno, FJ United LLC 608-432-4948.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Posle 36 godina iskustva u bankarstvu, vreme je za novo poglavlje. Bankar Alex Bokić, nova poslovnica u Hinsdale-u na adresi 40 East Hinsdale Avenue. Sa profesionalnim timom i više od 20 kreditnih partnera nudimo vam veću fleksibilnost, više kreditnih programa i bolje opcije prilagođene vašim potrebama. Treba vam brzo predodobrenje, imate složen kreditni slučaj ili samo želite najbolju ponudu. To je novi federalni program za pomoć pri kupovini druge i treće nekretnine. Pozovite 847-867-1143. Bankar Alex Bokić 847-867-1143. Iskustvo, poverenje i rešenja koja idu u vašu korist.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems Chicago 773-556-3696.
0: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: shopping događaja na svetu. Korisnici su tokom 4 dana potrošili više od 26 milijardi dolara, što predstavlja rast od 9% u odnosu na prošlu godinu. Sport. LeBron James će odigrati svoju rekordnu 24. sezonu u NBA ligi u novom timu, pošto je zvanično obavestio Los Angeles Lakers da neće produžiti saradnju. Kao najizglednija destinacija za nastavak karijere pominju se Golden State Warriorsi. Ovako u vestima zvuči prvi julski dan, budite uz Plus Radio.
1: Tvoja sigurna šansa. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Nekoliko minuta prošlo je od 16 sati, vreme je za prvo julsko poslepodnevno druženje na talasima Plus Radija, pa dobrodošli gde god danas slušate. U Čikagu temperatura prava letnja, 34 stepena bilo je u prethodnom satu, ovakve temperature zadržavaju se i u narednim danima. Nadam se da imate gde da se rasladite i da volite i da nalazite način da uživate u nešto višim temperaturama ovih dana. Ako vam je potrebno bolje raspoloženje, uvek smo tu da to raspoloženje popravimo dobrom muzikom, dobrom energijom i naravno lepim pričama. Različite teme i danas će biti aktuelne u našem programu, a ono što je sigurno uvek isto jeste muzika najbolja u Čikagu i širom Amerike. Žanrove menjajte na aplikaciji Plus Radija 8 različitih radio stanica. Pozivamo vas na druženje, bit ćemo dobar saputnik u vožnji, skratit ćemo radno vreme, a uživanje će svakako uz talase Plus Radija biti potpunije. Moje ime je Marijana, dobrodošli. Došli u pozitivno popodne.
0: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
3: Najveći hitovi na jednom mestu.
1: Plus Radio.

0: 23. svetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
1: Talasi plus radija, pozitivno popodne, prvo julsko druženje. Nadam se da uživate u našem programu, a da vam vrućina napolju ne smeta. Svakako ne smeta ništa kada se prati svetsko prvenstvo, a svašta se dešava. U proteklim danima Meksiko rutinski pobedio Ekvador, čeka Englesku u osmini finala. Fudbalska reprezentacija Holandije, iako je oduvek važila za jednog od favorita na velikim takmičenjima, ne snalazi se najbolje da dođe do izvođenja 11-teraca, o tome govori podatak da su od poslednjih 10 penal serije izgubili čak 8. I obala Slonovače izgubila je od fudbalske reprezentacije Norveške. Rezultat je bio 2-1. Francuzi idu u osminu finala pošto su pobedili Švedsku rezultatom 3-0 u New Jerseyu. Francuzi će igrati u osmini finala protiv Paragvaja koji je eliminisao Nemačku. Taj duel gledat ćemo u subotu od 23 časa po srednje evropskom vremenu u Filadelfiji. Mnogo informacija sa Mundijala, a mi vam preporučujemo da sportske vesti pratite svakoga dana na portalu, to jest aplikaciji chicagodešavanja.us.
2: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.

0: 100 dobrog zvuka. Plus radio.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Tracking kompaniji iz Chicaga potreban safety officer. Ako imate prethodno iskustvo na safety poziciji u tracking industriji, odgovorni ste, organizovani i spremni za rad u dinamičnom okruženju, želimo da vas upoznamo. Iskustvo na safety poziciji je obavezno. Rad je iz kancelarije. Konkurentna plata u skladu sa iskustvom i kvalifikacijama. Broj telefona 630-417-4432. 630-417-4432. Izdaje se jednosoban stan u srcu Westmonta, Illinois. Više informacija dobit ćete na broj 508-524-4084. 508-524-4084. Folklornoj grupi iz okoline Chicaga potrebni koreografi sa iskustvom. Za sve informacije o uslovima, plati, lokaciji, obratite se na broj 708-567-3929. 708-567-3929. Potreban ozbiljan cimer ili cimerka, isključivo ne pušač za sobu u dvosobnom stanu na uglu West Foster Avenue i North St. Louis, Albany Park, Chicago, Illinois. Od 1. avgusta cena je povoljna, stan je renoviran, a za više detalja kontaktirajte 312-736-2797. 312-736-2797. Slušali ste male oglase Plus radija, više oglasa potražite na portalu chicagodešavanja.us.
2: Mali.
1: Oglasi.

0: Plus Radio, samo hitovi.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Talasi Plus Radija, pozitivno popodne i prvi julski dan. Srećan vam rođendan ukoliko ga baš danas proslavljate. Za rođendan je uvijek potrebna dobra atmosfera i dobra energija. Zato vam savjetujem da rođendan proslavite uz najbolju muziku u Chicagu i širom Amerike, naravno uz Talase Plus Radija. Ako želite da se dobro provedete u Chicagu ili negde širom Amerike, potrebno su vam informacije, iste ćete da pronađete na kalendaru dešavanja u okviru naše aplikacije. Preporučujemo da posetite Summer Sensation u playbooku 3. jula. Nastupaju DJ Spets, DJ Boom, DJ Dex i DJ Hitman. 3. jul, 21 sat. Playbook, dobar provod, siguran, u to ne treba da sumnjate. A ako volite Chicago kapse, onda ne propustite humanitarnu žurku na krovu. Vrhunski bejsbol, sjajno druženje i način da direktno podržite rad humanitarne organizacije Lifeline Chicago, jer deo prihoda od karata ide u dobrotvorne svrhe. Subota 18. jul, Wrigley View, Rooftop. Vrata se otvaraju u 12:20. Broj mesta je ograničen po principu ko se prvi javi. Lifeline, humanitarna organizacija i ekskluzivno gledanje utakmice sa krova na čuvenoj adresi pored Wrigley Fielda, 18. jul od 12:20. Ako vam je potrebno još koja informacija o dobrom provodu u Chicagu ili širom Amerike, posetite kalendar dešavanja i aplikaciju Plus Radija.
0: Samo pozitivne letnje note Plus Radio.

0: sponsor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US.
1: U Čikagu će danas biti veoma toplo sa temperaturom do 35 stepeni Celzijusa, u četvrtak sunčano, popodne moguća kiša, maksimalna temperatura do 33 stepena Celzijusa. U Majamiju se ove srede očekuje 32, u Clevelandu će biti 34, 35 stepeni Celzijusa u Njujorku i Houstonu, 37 u Washingtonu i Las Vegasu, a u najtoplijem Phoenixu 39 stepeni Celzijusa. Čuli ste vremensku prognozu za sredu 1. jul.
0: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitivno popodne i Talasi Plus Radija, nadam se da uživate uz najbolju muziku u Chicagu i širom Amerike, a da volite da čujete i po koju novu vest. A gradonačelnik Chicaga Brandon Johnson predstavio je ambiciozni plan reforme pravila, a koje se odnose na uređenje između stanara i stanodavca. Na više od 622.000 domaćinstava mogle bi da utiču ove promene. Novi paket mera predviđa uvođenje gradskog sistema za praćenje podataka o iznajmljivanju, kao i obaveznu registraciju svih stanova koji nisu u vlasništvu stanara. Jedna od ključnih novina je osnivanje posebne institucije, to je Biro za stambene usluge, koji će da se bavi prijavama stanara i sprovođenjem zakona. Takođe, planira se standardizacija depozita i naknada. Velika promena odnosi se na proceduru iseljenja. Prema ovom predlogu, stanodavci će morati da imaju opravdan razlog za raskid ugovora ili odbijanje njegovog produženja. U suprotnom, bit će obavezni da obezbede finansijsku pomoć za preseljenje stanara. Predlog je izazvao podeljene reakcije. Chicago Association of Realtors upozorava da bi nove mere mogle da smanje ponudu stanova i da povećaju neke troškove. Očekuje se da će predlog biti stavljen na glasanje u toku jeseni, a raspravu o budućnosti stanovanja u Chicagu naravno tek očekujemo. Videćemo da li će sve ovo i da se implementira u narednom periodu, ali više pročitajte na portalu ili aplikaciji chicagodešavanja.us.
2: Zvuk koji voliš, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191.
2: Prolećni upis je u toku. Podignite igru svog deteta i otkrijte njegov puni potencijal. Škola fudbala IFC vrši upis novih članova za decu svih uzrasta. Pridružite se vrhunskom fudbalskom programu i redovnim treninzima. IFC Soccer u Oak Brooku, Illinois. Pozovite 630-639-3777. 630-639-3777. IFC Soccer. Mesto gde talenat postaje nezaustavljiv.
3: I u hladu i na suncu. Plus Radio na letnji način.

0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.
1: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
2: A u nastavku pozitivnog popodneva na talasima Plus Radija, dragi slušalci, pričamo o novim zakonima u Ilinoiju. Od danas važe stroža pravila za vozače, nova definicija sajber nasilja, promene u školskom prevozu, poreska politika i trajno odobrenje prodaja alkoholnih koktela za poneti. Najviše pažnje izazivaju promene koje se tiču vozačkih dozvola, a odnose se na starije građane od 79 godina koji će morati lično da obnavljaju svoja dokumenta. Što se obrazovanja tiče, proširena je definicija sajber nasilja koje sada uključuje i deljenje digitalno izmenjenih fotografija i sadržaja. Ove mere počinju da se primenjuju u nastupajućoj školskoj godini. Promene su uvedene i u sektoru prevoza. Vozači manjih školskih autobusa koji prevoze do 15 učenika moraju da imaju posebnu vozačku dozvolu. Ilinoj je odlučio i da ne povećava porez na gorivo tokom 2026. Na taj način se zadržava postojeći nivo cena. Ovi zakoni su jedna od najširih regulatornih izmena u državi u poslednjih

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: To bi bilo sve što smo pripremili za danas, ali samo kada je priča u okviru pozitivnog popodneva u pitanju. Ukoliko ostanete u Talase Plus Radija, uživat ćete u najboljoj muzici u Chicagu i širom Amerike, a možete da birate muzičke žanrove jer na našoj aplikaciji imate 8 različitih radio stanica za različite raspoloženje i svakako muzičke ukuse. Pratite nas na društvenim mrežama, tako nećete propustiti ništa što mi pratimo za vas i uživajte uz dobro društvo, pozitivnu energiju i dobru muziku gde god da ste. Preporučujemo da sutrašnji dan započnete u Talase Plus Radija. Par minuta posle 7 dobro jutro će vam poželeti Miško, a par minuta posle 10 naša draga Milena. Pozitivno popodne i sutra je nekoliko minuta nakon 16 sati. Hvala vam za druženje danas. Uživajte uz Plus Radio, jedan veliki pozdrav od pozitivne ekipe.
2: Ovo Plus Radio. Drlaga dumataka, drlaga dumataka, drlaga dumataka, sakataka.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
3: Moja draga i ja
4: i najbolji ritam leta.
3: Vrsa ko igra, igra.
4: Najlepše letnje osveženje.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
3: Neophodan začin dobrom raspoloženju. Plus Radio.